0: pasta de alo, pai.
1: Sau de asta prosacină cu un narcotichei, cu de asta. Să spați, nu ne
0: spați. Și spați.